Savi, ruzinavi brod, poprovi mu restu friž, a ti mu mi uvijek biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza, backstage. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.